0: 동기 카존라 보통 지게기 이마타 다와마보 터진 체시 지답네 도제기 제리 거와타 경수르네 뒹은수 매교 대고 망타 수에네 이마라 괴동 차부제예 카마르 종기 인고 내슈디니 셰수 여바자마도 십제 일이 제시타 땡기기 콩니시 매베 더도 독십타 자주치크
1: 대차샤나 사슈 라마리 마세 드린 넘시 야보르시도 녜라 디규기 캡츠 컨데 이미지다도 테네 카도 발레 나로르 시제 영이 수업다 컨데 이미지 대 조시 테네 따죠 빠르게 비알라 차샤나 컨기텔라 냐자 야보유네 디규라 로르브릉시 발렌체 테네 르무티녜라 차샤나 카도 발레르 대제 티나 야가 요르슴기 샘마도 커투 TV는 야보셔 마레라 세빈의 용마리 알레 데네 파치 페게다스게 엔픽사스나 데네 커투 마츠포제 오데겜 다그리 페게 두스터듀 사브라시도가 제장 알아서 마포고 말이 되자요 말이
0: 지금의 캡처리 지급 다 개바 시바니 기습기 팅레라 제타 사컴 체리 마나글라 제제네 지금의 내유라 다 개바
1: 디 창샤 참르샤
2: 사시 땡기 쳐야지리 양탑에 체시 지열이 딜레고 차레레디 아니 해바시다 요마리 디네네스 체린 치초리 디 체린 체차나 사시 신달리아 체린 치가 조리 디네 지 좀시 되용그리 디간라 톤도 산삼다 빨링기 리무 차산세 용그리 곤다 말레제 로레나 루나 시브데 사시 싱그리
0: 캡처리 겐 징웨 네서 양탑에 다시 땡게 체네 Ringwe di sanye tsuenbara chigi yu. Da dira nyela kewewe sakam gi nechi chichin tsu yu ti berna shungdi gi tse ta, chedi gi tse, sabab toze so tsu yu.
1: Teng shibe genyo ringwe kyabshi la chasha na, teng sunbe kyabshi chebe nangdu tsangma gyashi chogri. Ma se sabu pagyo digi kardu mala nanglo la chugri.
0: Teng sunbe kyabshi la chigab la ze ta, jikje gi tse ka tebe, ringwe gi sujen ka jik tezam yang tabu chongme. Teyang, teng shibe kyabshi la ki tiglen chigab nguendo gi jikje je ne. Sanegi ne dengi chize limi gi heba lime.
1: Mala nanglo le tiri da gyabu denzu gyejo che, nangdui di gyeri. Tene, songyo kya guanda cunzin sa gyu denzu sangma igri siya di nangla da gyahu shi.
0: Rinwe kyebshiri ni bedib nanggi xeja ta. Lubri gab ki xiongnu tida sayu nguan su pechu chebe kukab sambu chi yindi. Xiongye tida la sayu nguan su ringe takze gi le duan yawu bewa ra zu duan chebe te. Hunzo targe ki nuishu yugu duan xin yue chi. Rize chengsu chewe lhulung ki kongge le ge simshu jaktu gi me.
1: Nashu de gwar chi gyabu shi.
0: Zhuo yang sarchi, zhe lam ku tou ru. Le du mi nanam nga zane, qi yun qi wei zhi nung chu, kyeb shir ki le la chai si. Yingguo na xu la, dak jie sing gab, nying gong ki chu zui sung bar lep yue. Kyeb shir cu zhung ni tatong, jing rin ki anin gui bie na xu tong yue gui.
1: Pu le qin bai na, tan du na xu ji yori. Di yi na anin gui bie na xu ji ri. Sa ji sabu din zhe le, nam tan du zai na, de jia ca yori. Chaba dan bai na anin, qiu le yu ya da, di da xu ya gi. Nyinga qimbo shirayo zhi, che zang kiran zu jima cui du shigan zhu du namshil de jian zhu ya di hajangi kye qimbo shi.
0: Sushi tangwa we rumi cho, ngwe le pham ne tangshu shi du tsangwa ra, chukwe goyan ne debde nge su shik yong tab che yu. Ringwe ne yu che zhin togo yi le dun mi ne kya, tu zui tam zin ki je shi sin dor goy ba ta. Nge dup gi naro we pham cho ya, riden zi xin ki yi wang gok de, Rang Jung ki chu do ro chu jie ki li zam xi la han zuo ngai du biao su xie yue.
3: Zhong zhong.
1: Ko zui de de da ma jiang zhi.
3: Ai wo mang zha zu zhi lian ni xiong su.
1: Ha de. Zhou. Nan zu le ga yin ji xiu bin ne tie zui kan zhi xi mei ha kong min du. Ani ta gong mi ta kla sa ren xia si xie. De ne nan zu qie xi qi du kla sa ya tie zui da da le sa tu ma ri. Mangche chozo nyeba sunbe tsamlaji. Gabri tando chozo shiba singi. Khasan cha shabi ino ningu kala sadu chozo ngaba singisha. Badi riza jide. Tene maapa mada shasa ledu chozo ngaba singisha. Ani dabdi to bishitong. 杨里咋解人员的续弦大

0: 어디 가서 미상마 가서 자주 보여야 돼. 디안 가서는 응기 가서는 아주 그 튕기기 남발리 가서는 로무도 중앙 가서는 가사 이용 같은 데지레스. 세사 가서 돈도 가서는 망부진 가서 가서는 빵다 이용 같은 데지레스. 다 이나에 가서는 아주 가서는 태가를 가서는 어디 디니 양만은 롭선이 중벌이. 양만은 가서는 아주 가로지게니 중벌이. 야나 가서는 레가니 중벌이. 양만은 대묘고만 제벌이. 양만을 하는 중에서 가서는 내지도 딘대지 가서는 내지지 가서는 쉬어요 말하되 이날 가서 상마 가서는 다 동서 상만에 아니 글리글리글리글리 르머디 중어된데 더부지레스
1: 공도 연계상 비조라니 르머 중추 속이 제유 낭도 카지고라 체지 도뚜시 낭주스 샴라 예라 공기 망트 르머 대단니 미 펜즈 팔라 고다 쭈리 제반에 중주다 대신 르머 탄니 tuyun jizam chen yuwa soji jayu nangdeo ko la cheri nangyu yinbe lenge ne mutu kisi naro.
0: Tien nang shingi kansana yang nga zo kansana mi pinzu yung kansana da zhaya ge chedu ene kansana remudu chungwar se yang din zhaya ge duzu yuwa res. Ta tiya kansana ane mi pinzu yung kansana besha na nga zo kansana jidai jabar sokba do me gabso ene shing nal sokba na mi pazo me dung do ene kansana ge ge tonne kansana ge da zhaya. Ta tiya nang kansana nga zo kansana nga rang le chungbi kansana yang di tang, tadung di mianbe kasana yang dola sokba kasana nga la sokba tante dongji, ene kasana pinzui kasana dachaya chejo. Ta di toa ina nga zo tanda ina yang bangda tinta mabu tinga yore. Gyomze kasana be shachana nga zo kasana ngayongu tuzu kasana ta sajang mabu jigla kasana ana kamba jigi tangla, ana nga chingbu jig shachana nga di dongya. Nga di dongdu zane yang mna oda tate tiling kasana sokba sokba shachana, yang mna tuanda chingbu yuebala sokba, tinta yin tuzi nga tang yang jongla sokba dongba. Ta tanda kaasana nga zonyada kaashila kaasana sacha kaashila taabbe shachana zondyo suri soko gui na ta tanda kaasana kaabada dinda yuwa zan tabdi warba ngayang tiyoza kaasana dindaga chajin midi zani kaasana nga dinda dungja oo dinga di dungja dindaji dungba yina oo dina oo tata nga zon tirin faji zondyo yuwa bita yang maana tirin nga zon kaasana donzungi dinda dinda daasi yuwa bita cheche kaasana sangme kaasana tata kumshi dindaji chaadi yuwa diya toani kaasana ane nga zon ramada junkungdi ane kaasana mi pinzun ki tatang yaki eni chedu kaasana eni ngayla tindayi kaasana kei kyaabal sokwa yana kaasana shimbagi kaasana ngatang yang mana kaasana dodingla sokwa dongji eni paasu tatang yaki eni chedu tindayi di kaasana gali gali eni pujur chungji eni rama chungwa ta tini kaasana rama tinzo nganzu ki kaasana mangshayla sokwa kaasana rama ki kaasana donzu kaasana tuyu kaasuzi jini chungwa yasana ta di nganzu kaasana ngabu shibu jini Ta tanda kashi ka sungya chebe yinani, ane kaasana nga zuge yanda giig liya kaasana nga yus. Ta ti kaasana nga bujingne kaasana nga zuge kaasana giig ka tomatang kaasana, giig ka nyamgyula deje kaasana pinzun da zhe tubo warba. Be chashana nga zuge kaasana buku chunchu duk jeba ta aasa ngayobir chashana e. Koya kaasana ane yana gajo karu yinba yina, di kaasana ame ke kotuwa. Chesa nga zuge kaasana giig ka dang rangne kaasana cik mebi yinaya kaasana, di kaasana rumudi kaasana nga zuge yanda cik yuebali kaasana nga yus, dinda sunga chiyo raba. Ta ti kaasana lo kaasuzi chiyo kaasana nguyoni ane nga zu rumudu tayo naasana, nga zu luzi ngedi shiya yao marate, ina yang kaasana, nga zu kaasana longu chitaya mangbi naani ane kaasana ruyang du yuebati ane ngedi reyes. Ti gyomzei kaara reyesana, ta pe chaasana nga zu kaasana jarmige ane kaasana chakbu nangloani, ane nazi dukshibi, ane kaasana nyebi langjingi kaasana gyakela mungma shangsirwa, o diga langjingi chiyatang. Tini kaasana chepjiigi, ene kaasana ganglaadang rivasala suyubi kaasana ene lingbu mangbuji kaasana tandaayadang ngueza tona tonga yuwaare. Ene tonzo tona kaara chiwaasana dudu buibi rumbu tonzo kaasana lo chi shi ngueni yuwaadi kaasana rabda chumburwaar. Di ina kaasana ngaasu rumbu mienbegi sosoogi ngaa rangna tuyumbegi ene kaasana yangdi kaasana telea ngaa yuwaadi ene denge chi ku chokwa tindachiris. Zoyoga tandaayagi zhishan sechorwaar gyage tona o diigi kaasana lujuishina longo qi shibjungyoni, ene kaasana nga zuyoge kaasana miyi kaasana, tandiki miyi ki jidangi kaasana, soyoge kaasana, naba mangbuji kaasana, nguyen tugu yueba. Tinta yinzaan kaasana, romuti kaasana, nga zuyo ringnigi, nangni kaasana, hajang nga wiyoge ringnigi namdang tinta jirees. Chezaan kaasana, taa nga zuyoge di nalwa be shashana, nga zuyo yigji nalwa ni, tanda nga zuyo tungju yuebe nalwa shashana, be shashana nga zuyo lugarga ringni shashana, lala ni luleno, lala ni tongbuido, lala ni xuanchabdo, lala ni karchedo, lala ni chodungo. Oda dindegi kaasana, lugarga nabatang, 양만의 가서는 르명게 나바딘다 망부지 가서 가서 도스미라 속베게 에네 표현게 가서는 베제 나로네 단다야 제주 요바딘다 지레스 다 점수 가서는 지단게 가서는 퇴수치 등 가서 단다 심주원 나오게 지단게 가서는 에 직두게 가서 따와인 거 하잖아 로섬동 계계 응원에 가서는 다 점수 가서는 요바딘다 지 숨버바 에 도마 시럽게 가더니 에네 가서 로거게 나바 점수 요바 에 딘데 임바이나 가서는 뒤뒤 가서는 가서 그 로그 남장 망부도 가 디 인디오산에 가서는 가서 당부디 통마디 가서는 통마디 가서 가서 배셔는 망시이나리 야만 루가르이나 남바찍 인구로 봐 남바찍니 가서는 디니 가서는 아니 가서 가서는 시자이나에 그러봐 디 망르치 디니 가서는 미기 가서는 덜고고에 가서 너바디야 치로 침비 왕기 아니 가서는 로마티안 가서는 클릭클릭클 망르토야 당부디 가서는 가서 남단찍 예 다른 가서 계획 타는 시자는 가서 로마티안 가서는 종배고라 다가르봐 진짜 당부디 가서는 깨는 찍긴 봐 디니 깨는 니 Tini kena sum, nganzo khasana kena chik yinba na tina khasana lakta mashu shimbagi khasana, dredab di mashu shimbagi khasana nyuba meyab tinta chirwaar, ku kye ke tome yuwa marwa. Tini khasana kye ke tome nyi yudhi zana, ane khasana dra chakwa tang shimba, shirwaar, yangma na ka chayake khasana pomo, dinte ke yuwa chana nyi yinba zana, pesha na nga yina khasana nganzo yunga nyi tungzo zana kotak shi nyi guwa warwa, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding, chizana dana nyi yuwa, tini dana nyi piye chukwa, ta tini khasana dana sum, dāna shī, dāna ngā, dāna chū, dāna dūyū, lā sōkwa dāla pīchū chūgur bā. Tā ngā sō kī kāsana pio kū rōma chāsana dāna dī kāsana māngshū dī kāsana dāna dūyū rī. Tā yīnā yī kāsana, tā dūmē kī rōma kāsī lā kāsana dāna nī zū sūm zū. Kāsī lā jīk chē chua ngā sō pio kī sū jūn kī kāsana māngshī nā lā lā yōba tēnā rī. Bē chāsana ngā sō kāsana bē, bē kī nā lā chāsana kāsana

ngo ting ting ki na zik lu bie tu gyu ni. Kang kya ki tam bie chang ne chu gong ha la. Reng xin tum cha jian ki na ma rong rik ha jik cho de ching. Kei na ng, kam zay to gyu su tup che xue ki xia zay su cha che xue ki. Te su ni, su cha xian cu sim nang ki ki yao bie mi de ni bu de shi. Kozumi, Nyoham Chewe, Paru So Chonyenki, Lama Washi. Kozumi, Chewa Nyobota. Jinyen Chewe, Dermo Nyobota. Dobre Tezo, Shishu, Marshi Chemuka. Kozumi, Nyoham Chewe, Tumcha jeda chewa di. Tom Chen socha shi. Changne Tom ki lübü jize la, donge chuki gechu zang yu bat. Melin Changne Chemon Tarme, chuzu rele tungmi nga zunga zhu yi, lamda yu tu. Tom Chen socha che su, rüba ra, so tepe yu la, nyungma saka ya yu. 멋이 콘조 꼭 쓰듯이 유료. 중국토 세 거래 도 증조 퇴쇄기 감세 우동 소자 체시시. 소득 차냥배 우동 소자는 톰젠 소자나 뉴진 체시에 다 증조 퇴쇄기 내바이. 멜린 톰나니 체 균동기 톰젠기 소자시이나. 태조 소득 체시. 유유 와래 체와이. 태조로 가제 체능 강화. 농아르 젠기 데모 덴데 콘조로 제대 표현해.